0: time for sika semunya se oba be ma genuinely
1: and am afon de nya
0: fine ni nyina e koso pa
1: and
0: ni
1: na oba o fe so obedu sika
0: dabi oba re oba be oba ope sika se
2: no no
0: be ma o do
2: no come on see
0: what's in a similar situation
1: mo generation na na
0: we in do me for we ni nyina ka ho and ni na otimi koje be bi na odi akoma obi e jo betimi abaje wo ho right but now obi o do no
1: be omo oji wo ho na jese wo no
0: oh no ndi ndi ndi ente no ya ino enye te se fisika sun sun sun sun sa da bi oba do wa no odo opewa odo wa u situation ye na di hia e ka wo no nkonka ne fam kakre bi no wetimi aboa ente sa ho ne de no kwasem se wi ma free mu a enye ye ye pese time bia no nipa ye do no no ye hu na reho mu
1: okay
0: yen hu ni se otete de ya pa se be ma wo dono a woni ne tie o hye wa wo se ne de ne ma nkoyie kra wo wa kra wa bambu e wani nyesa
1: se mas o no no de a
0: and yes na ngugo top mu e fa no bai

suo enye ne na mi be shia no yele tu efu 99 solo ku me no le twi suo maso ansa na afi me shia do sun suo me do fo me shia we ye no bia me twetwe o me do da makoma so nti me metete o ma boys nya sese o mo frɛ wa cheche o odo de ku me ne sene ya wo sresre o